0: Vi slår följande stian, ta varandra emot om vi släpper.
1: Du hörer på